bodon rozu jamala haryana seve koyate gonde embefkerin selciye emire meşgul meme valla la emme çavat ha vakrin jama şamala bolu din o godo etse ki zerip seniş ko çavın gal gele ke bi misafir umi vana le sar khauki ekse ke halke hayal ke jinana rabur ni le sar jo ne bina kap grodo şunti ki gerana Bu acemi diye kavne koşevana Bimdi kene lanatullah kur şeytana Khan kul hu allahu ahad Ayet bi kursi serdina sercute bol gana De ser çavara kışan te lor gana Şu vakti kev şundu di so seri Qadr gız bolu dena khadaye De ve pır pırı mumanu şemadanana Baya bu ser takti zerim seniş ko çorlingana O teknil berseri di berar benzina zedana Orgon dina ser çifte مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید حافه چپته پریانه بولو دینا خاطای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادبان ریش زنجیر برگای سر خلق که لیوانه بس که برم آبلا بوی سر حناره ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه کلیه موجودی میشو بردا تو بقیل لنگا خواب

0: dîmahî hat pevdarê reveberiya giştiya hec û umre diyar ketin ku bi kuma giştiya welatiyên asayî û reberên ayniyên kompanî û nûjdar û bi nemalên şehîdan zêdetir jî 120 hezar kesan navên xwe tûmar kirîne. Karwanstûnî pevdarê reveberiya giştiya hec û umre got ku reberên ayinî 602 kesin û kompanî jî 255 kesin û her wiha bi nemalên şehîdan jî 2349 kesin û kuma giştî dibîta 120142 kes yên ku navên xwe tûmar kirin.
1: Serokê bingehê Laleş yê Rewşenbîrî û Kumalatî Seîd Cirdû ragihand. Bi fermî bingehê Laleş û hevkarî digel rêveberiya giştiya karûbarên êzdiyan yasayek arasteyî wezîrê Ewqafa Herêma Kurdistanê kiriye ku ev cure gotare bi tawan bar bi dene niyasîn.
2: Op şêweyekî fermî wekû bingehê Laleş bi hevkarî digel rêveberiya giştiya karûbarê êzîdiya me pêşkêşî cenabê wezîrê Ewqafa Herêma Kurdistanê kirîne da ku yasayek radeh bête îqrarkirin van cure gotare bi tawan bar bide naskirin yan tecrîm bike û ew mulzem bê ew yasa da ku îdîl çarçovê yasayê de ev gotare diker bûkînê bêne mualece kirin mualeceyeke cedrî yan çareseriyeke bingehîn da îdî kesanek yan layenek yan her cîheteke dîbe xwe navêjiya vê meydanê û vê kerbûkînê li nêv pêkhatê Kurdistanî û Iraqê bigiştî.
0: Dîmahî peyam sernivîserê Guvara Metîn Şemala Kireyt bername Fox li Radya Duhok ragihand ku Guvara Metîn yeke ji dêrîntirîn guvaran li Herêma Kurdistanê.
3: Elbette Guvara Metîn ku xuşhalî ve heyva bêt heyva neh sal vegera da mezrandina xwe an weşan gerîtin û ev guvare yeke ji dêrîntirîn guvarên Herêma Kurdistanê an ku Kurdistanê giştî ku teve bû sala 1981 serdemê şoreşa gulana pêşkeftin xwaz li çiyay ev guvare derd keft lê ne bi şêweke berdewam. Xuşhalî ve piştî serhildana pîrozan tu yekê ev guvare bi şêweke fermî û bi şêweke gelek rêkûpêk xula xwe ya sê dest pê kir ji mare yek berî hingî guvara Metîn bi navê guvar belav nedibû belkû bi navê belavûk bi zimanê erebî. Sala 1991 guvara Metîn wek ku ji mare yek li heyva eylûla 1991 dest pê kir bi dû زمان اب عربی و کردی چاپ و اف گوورا یا بردام حتی ویگا وی
1: دری جاهی آدن گوبا سانج رادیا دهو که تا پیشکش گرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر. بختوریا جنه اب زحمت بله چید بید گلک زلام حیرید مینن دی چواجنان وقت دور کن هر چنده کوفکولرد بیجن مجارکا آسانه لی گلک جاران امجه تشتین آسان بدیرد کوینو لدیف زحمت یاد گرین تا خوشتوین خو وقت دور بگین لیجبر کو درونیا جنان جیاب زلامان نازکتره و هندک جن ادبیدن به بچیکترین اگر داغبارو خمبار ببن لید بیدن به آسانترین شوژی وقت دور ببن لیل دیف هندک وکولینان جی گلک این آسان هنه جن پی کیف خوش ببید. یا اکی اوه که تشتین خوش لبیراوه بینین. بیراوه لگشتکا خوش یا نامه یکا افینیه یا هندکوینین دی بیراورین خوش دهاتی نکشان بینین. و کلینان تکس کریا کورکن وکی اوین ما بحث جکرین دلینی و حجکرن بو ماوه یکی دریش گشتگن و جن تدا هست به وزه یکا ارینید کن. درست کرنا بیروریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیتت پاشا روژه دا هر کو دماوه شالت بینیدن ده کیفاوه خوش بیتن و بهناوه بفره بید پشکداری ده کیف خوشی ها جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نورمال جن حز جتنه بونه ناکن افجا چاد بیروریان دا نپیت پیدانا جنه وید کجیدن بلبتنه ویدمی هز به بختوریا هر و هرد گدن دما دورو بر ادگل کیف خوشی ها و کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن براوردی ها دگلیه که روشاوان خرابتر جه روشاوه که شیان سفکتر لید گتن لاما گرنگه اد بیراوه دا بینی اگر روش جوه چنده خرابتر لیهاد با دا چه گتن اوه هندک هداره دیده ده و دیوه هزره گتن کدوه دن جواساب هستر بیدن جنان کیف به وی کسید هیدن اوه دید گهیدن و ادزانیدن چه دویدن و چه هزرد گدن و چه تاغویدن. لما خو اگر دشتکی خوشی نبیدن ادویدن خوشیه هر چیکه اوجی پرکان نکده و پیکنینان یان دیدن ها فلمه گیب کنی یان چونا جهگه بختواری که پیچه بیدن درفتن ارینی بردوام هنه و که چونا دهواتان یان خارنگهان یان آهنگین بیروریان و دیر کفتن جهزرن ارینی جبرکو تیرامه بویرن نخوش چید بنو اگر مروف خود ناف دا هیلا ایدی درفتا بختواریه اج دست چیدن. لی دو ماهیه دی بیجین جن جی و زلام جی ادویدن سپاسیا هفدو بکن که پیگ ونه به هفدو کیف خوشت بن اگر بودشته که بچیک جی بیتن بو مرووی کن یک یان کیف خوشیک ها درونی گلک یا گرنگه اش بیر نکین دما هر دو رگست بیگ و وکو هف جین کیف خوشت بن زارو جی و دورو بر جی اپوان کیف خوشت بن و بختواری بلاود بیت.
4: The Hook Radio, 88.5, 88.9.